0: Slušaj, voli, preporuči Plus Radio.
1: Svake noći čaše su bez broja.

0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike. Predsjednik Trump objavio je da je postignut sporazum sa Iranom i da će Sjedinjene Države okončati pomorsku blokadu te zemlje, što je najznačajniji razvoj događaja do sada u višemjesečnim pregovorima. Teheran ističe da će pregovori o konačnom sporazumu biti vođeni 60 dana, kao i da dogovor predviđa trenutni prekid borbi i u Libanu. Zvanična ceremonija potpisivanja biće održana u petak 19. juna u Švajcarskoj. 11 padobranaca i jedan pilot poginuli su u padu aviona u blizini aerodroma u gradu Butler u državi Missouri, saopštile su lokalne vlasti. Vladimir Putin razgovarao je telefonom sa Donaldom Trumpom, kome je čestitao 80. rođendan. Dvojica lidera razmatrala su bilateralne odnose, sukob u Ukrajini i situaciju oko Irana. Hiljade navijača New York Knicksa izašle su na ulice Manhattana nakon što je klub osvojio prvu NBA titulu posle više od 50 godina, ali je slavlje preraslo u nerede. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je da će izbori biti održani za 3 do 4 mjeseca, kao i da će nadležni organi odlučiti da li će predsjednički parlamentarni izbori biti održani istovremeno. Sport, peti dan svjetskog prvenstva u fudbalu, donosi izuzetno bogat i uzbudljiv program sa čak 5 utakmica u 4 grupe, a na teren izlaze super sile poput Španije i Belgije, kao i južnoamerički gigant Urugvaj. O ovim i ostalim vestima i ovog ponedjeljka informišite se na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.
1: Razbudi se uz ritam koji te pokreće. Plus Radio, svuda oko vas.

Više o ovoj temi zna se na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja. A kada smo kod predsjednika Trumpa, on je tokom proteklog vikenda, zapravo juče, proslavio svoj 80. rođendan. Kako je bilo na travnjaku Bele kuće, pričamo naravno i u nastavku Pozitivnog jutra. 17 celzijusovih stepeni trenutno u Chicagu. Dobro jutro!

0: Slušate Pozitivno jutro. Pred mikrofonom je vaš voditelj Miško Petrović.
1: Jutro je ponedjeljak i Plus je radio, drugi sat je našeg pozitivnog jutarnjeg druženja. Predsjednik Trump juče je proslavio 80. rođendan. Kažu, spektakl kakav je donedavno delovao nezamislivo. Bila je to priredba borbi u kavezu na čuvenom južnom travnjaku Bele kuće. Iako se svih ovih nedelja i mjeseci govori o nepopularnom ratu u Iranu, iako se iščekuje taj famozni mirovni sporazum, bez obzira na sve to, predsjednik je juče izašao iz Bele kuće okružen članovima kabineta, visokim zvaničnicima, republikanskim kongresmenima, pred više od 5000 gledalaca koji su navijali iz arene smeštene ispod konstrukcije poznate kao kandža. Predsjednik je želeo ukupno 7 borbi koje su trajale tokom čitavog dana i sve je to povezano sa višemesečnim obeležavanjem 250. godišnjice potpisivanja deklaracije o nezavisnosti Sjedinjenih Američkih Država. Inače, kada je Trumpov prethodnik Joe Biden 2022. napunio 80 godina, rođendan je proslavio privatnim porodičnim brančem u Beloj kući, što jasno pokazuje koliko su se okolnosti i politička kultura promenile za kratko vreme. Inače, kada je napunio 80 godina, Biden je bio najstariji predsjednik u istoriji SAD-a i nalazio se na nekoliko mjeseci od pokretana kampanje za reizbor. Kako je sve to izgledalo? Šta je ponudio ovaj UFC spektakl juče na travnjaku Bele kuće? Pogledajte naravno na portalu i aplikaciji Chicago dešavanja. Trump je dakle proslavio 80. rođendan. Juče i Ceca Ražnatović slavila rođendan. Dame se ne pitaju za godine, ali znamo da Ceca ima 53 pune. Srećno, srećno. A i naša draga Ivana doskoro Pribaković, od skoro Stefanović, također juče oduvala rođendanske svećice. Hvala našoj dragoj Ivani iz marketinga i da još dugo postojimo i da smo ovako uspešni. Da, dobro jutro.
2: 24 sata dnevno.
0: U ritmu
2: najvećih hitova Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike. Predsjednik Trump objavio je da je postignut sporazum sa Iranom i da će Sjedinjene Države okončati pomorsku blokadu te zemlje, što je najznačajniji razvoj događaja do sada u višemjesečnim pregovorima. Teheran ističe da će pregovori o konačnom sporazumu biti vođeni 60 dana, kao i da dogovor predviđa trenutni prekid borbi i u Libanu. Zvanična ceremonija potpisivanja bit će održana u petak 19. juna u Švajcarskoj. 11 padobranaca i jedan pilot poginuli su u padu aviona u blizini aerodroma u gradu Butleru u državi Missouri, saopštile su lokalne vlasti. Vladimir Putin razgovarao je telefonom sa Donaldom Trumpom, kome je čestitao 80. rođendan. Dvojica lidera razmatrala su bilateralne odnose, sukob u Ukrajini i situaciju oko Irana. Hiljade navijača New York Knicksa izašle su na ulice Manhattana nakon što je klub osvojio prvu NBA titulu posle više od 50 godina, ali je slavlje preraslo u nerede. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je da će izbori biti održani za 3 do 4 mjeseca, kao i da će nadležni organi odlučiti da li će predsjednički parlamentarni izbori biti održani istovremeno. Sport, peti dan svjetskog prvenstva u fudbalu, donosi izuzetno bogat i uzbudljiv program sa čak 5 utakmica u 4 grupe, a na teren izlaze super sile poput Španije i Belgije, kao i južnoamerički gigant Urugvaj. Ovim i ostalim vestima i ovog ponedjeljka informišite se na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.
1: Najbolje letnje osveženje Plus Radio.

Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike. Predsjednik Trump objavio je da je postignut sporazum sa Iranom i da će Sjedinjene Države okončati pomorsku blokadu te zemlje, što je najznačajniji razvoj događaja do sada u višemjesečnim pregovorima. Teheran ističe da će pregovori o konačnom sporazumu biti vođeni 60 dana, kao i da dogovor predviđa trenutni prekid borbi i u Libanu. Zvanična ceremonija potpisivanja biće održana u petak 19. juna u Švajcarskoj.

Padobranaca i jedan pilot poginuli su u padu aviona u blizini aerodroma u gradu Butler u državi Missouri, saopštile su lokalne vlasti. Vladimir Putin razgovarao je telefonom sa Donaldom Trumpom, kome je čestitao 80. rođendan. Dvojica lidera razmatrala su bilateralne odnose, sukob u Ukrajini i situaciju oko Irana. Hiljade navijača New York Knicksa izašle su na ulice Manhattana nakon što je klub osvojio prvu NBA titulu posle više od 50 godina, ali je slavlje preraslo u nerede. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je da će izbori biti održani za 3 do 4 meseca, kao i da će nadležni organi odlučiti da li će predsjednički parlamentarni izbori biti održani istovremeno. Sport, peti dan svetskog prvenstva u fudbalu, donosi izuzetno bogat i uzbudljiv program sa čak 5 utakmica u 4 grupe, a na teren izlaze super sile poput Španije i Belgije, kao i južnoamerički gigant Urugvaj. Ovim i ostalim vestima i ovog ponedjeljka informišite se na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.

0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike.
1: Predsjednik Trump objavio je da je postignut sporazum sa Iranom i da će Sjedinjene države okončati pomorsku blokadu te zemlje, što je najznačajniji razvoj događaja do sada u višemjesečnim pregovorima. Teheran ističe da će pregovori o konačnom sporazumu biti vođeni 60 dana, kao i da dogovor predviđa trenutni prekid borbi i u Libanu. Zvanična ceremonija potpisivanja biće održana u petak 19. juna u Švajcarskoj. 11 padobranaca i jedan pilot poginuli su u padu aviona u blizini aerodroma u gradu Butler u državi Missouri, saopštile su lokalne vlasti. Vladimir Putin razgovarao je telefonom sa Donaldom Trumpom, kome je čestitao 80. rođendan. Dvojica lidera razmatrala su bilateralne odnose, sukob u Ukrajini i situaciju oko Irana. Hiljade navijača New York Knicksa izašle su na ulice Manhattana nakon što je klub osvojio prvu NBA titulu posle više od 50 godina, ali je slavlje preraslo u nerede. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je da će izbori biti održani za 3 do 4 mjeseca, kao i da će nadležni organi odlučiti da li će predsjednički parlamentarni izbori biti održani istovremeno. Sport, peti dan svjetskog prvenstva u fudbalu, donosi izuzetno bogat i uzbudljiv program sa čak 5 utakmica u 4 grupe, a na teren izlaze super sile poput Španije i Belgije, kao i južnoamerički gigant Urugvaj. Ovim i ostalim vestima i ovog ponedjeljka informišite se na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja. Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike. Predsjednik Trump objavio je da je postignut sporazum sa Iranom i da će Sjedinjene Države okončati pomorsku blokadu te zemlje, što je najznačajniji razvoj događaja do sada u višemjesečnim pregovorima. Teheran ističe da će pregovori o konačnom sporazumu biti vođeni 60 dana, kao i da dogovor predviđa trenutni prekid borbi i u Libanu. Zvanična ceremonija potpisivanja biće održana u petak 19. juna u Švajcarskoj. 11 padobranaca i jedan pilot poginuli su u padu aviona u blizini aerodroma u gradu Butler u državi Missouri, saopštile su lokalne vlasti. Vladimir Putin razgovarao je telefonom sa Donaldom Trumpom, kome je čestitao 80. rođendan. Dvojica lidera razmatrala su bilateralne odnose, sukob u Ukrajini i situaciju oko Irana. Hiljade navijača New York Knicksa izašle su na ulice Manhattana nakon što je klub osvojio prvu NBA titulu posle više od 50 godina, ali je slavlje preraslo u nerede. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je da će izbori biti održani za 3 do 4 mjeseca, kao i da će nadležni organi odlučiti da li će predsjednički parlamentarni izbori biti održani istovremeno. Sport, peti dan svjetskog prvenstva u fudbalu, donosi izuzetno bogat i uzbudljiv program sa čak 5 utakmica u 4 grupe, a na teren izlaze super sile poput Španije i Belgije, kao i južnoamerički gigant Urugvaj. Ovim i ostalim vestima i ovog ponedjeljka informišite se na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.
1: Najpozitivniji radio u Americi. Plus Radio.

0: Tata, kako je sladak?
1: Ma ne dolazi u obzir.
0: Ali tata...
1: A vidi ga kako je smotan.
0: Meni se baš sviđa.
1: Ma ne dolazi u obzir.
2: Alo?

Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike. Predsjednik Trump objavio je da je postignut sporazum sa Iranom i da će Sjedinjene Države okončati pomorsku blokadu te zemlje, što je najznačajniji razvoj događaja do sada u višemjesečnim pregovorima. Teheran ističe da će pregovori o konačnom sporazumu biti vođeni 60 dana, kao i da dogovor predviđa trenutni prekid borbi i u Libanu. Zvanična ceremonija potpisivanja biće održana u petak 19. juna u Švajcarskoj. 11 padobranaca i jedan pilot poginuli su u padu aviona u blizini aerodroma u gradu Butler u državi Missouri, saopštile su lokalne vlasti. Vladimir Putin razgovarao je telefonom sa Donaldom Trumpom, kome je čestitao 80. rođendan. Dvojica lidera razmatrala su bilateralne odnose, sukob u Ukrajini i situaciju oko Irana. Hiljade navijača New York Knicksa izašle su na ulice Manhattana nakon što je klub osvojio prvu NBA titulu posle više od 50 godina, ali je slavlje preraslo u nerede. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je da će izbori biti održani za 3 do 4 mjeseca, kao i da će nadležni organi odlučiti da li će predsjednički parlamentarni izbori biti održani istovremeno. Sport, peti dan svjetskog prvenstva u fudbalu, donosi izuzetno bogat i uzbudljiv program sa čak 5 utakmica u 4 grupe, a na teren izlaze super sile poput Španije i Belgije, kao i južnoamerički gigant Urugvaj. Ovim i ostalim vestima i ovog ponedjeljka informišite se na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.